săi, zdei prău neci mine fali. Mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien. Женумам шез мирам живу, ма кадер спием, хлаш ал два, ан анката тречи, прау ме приме, се светну мальчки, за дондола, ан змислим тистес.